0: dari o don na ne bena ni e indugun be fo be bi nyegu fe nga bi ne bena ni e e fari bi kata ko mi ngoro che korota munne ni nasima
1: dari so so nodu
0: kutubu ni mbe so so noy otman dera me frad mi zoro ni nasa
1: e dari fenero fra fo ne de
0: o dari mi men nasem ko moy bado jinoko bam nu mebbo soko felawla ani nyama munu metu soko felawla o le ben ani soso yi o ambe fere nyini sa ko lu tie ko lu boy no kala soso ko bin no ambe fra fra soro soso ko la ni drone ni do